awele abakata nke tọwọlụ nke gat ọkụkụ chi ụmụ adị efe enu dị na nwunye nwanne nap nkalue obi ụwa m